Labangso je mek ang deng along adun thu alun archu ik lunang. Sabina bepi lapen arie sang ho atum kilun. Alun alam te bidi judet akang hon pulapang solun arju ik lunang.

lun chi to jai mek ang deng long adun thua lun ar chu ik lonang hawar ke hat hawar mai tum kilun alun alam the nat lo ni parman pulabang solun ar chu ik lonang.

Adun tu. Garbi lir milu na jai mek ang deng along lun arju iklo nang ke jeng si. Reng kain di pi ki lun alun alam te sampri ada prang. Labang solun ki putam ke ada prang tur put pen ning kreng por hut hun milan ki tur lapen ason ason. Kelang mesen tek dam long. Lapen an parta nam pia jo avo atumta kang reng arki ki jumme. Pansi putam, tangte arjuik lunang labang solun.

lapona por nang ditum borolun berim alunang denglong pen asongson alun arjelong iktanglo borolun berim alunang denglong pen ki lapansi kang toniglo.